0: Magic FM.
1: Moin moi. Lain daripada yang lain.
2: Agi Surau ucapkan selamat mendengar Asik FM Moinong Mo.

0: Ibrah Temia Diasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nyok bersama dengan ye entang kelai tazkirah. Isduh tajuk moy nang moy tayamum. Ilo maksud tayamum nak? Tayamum nak maksud esapu habuk ma mat eduh sama nartik sampai masiku sama syarat-syarat yang tertentu. Tayamum nak sebenarnya nak ganti kot ong semayang sama muh wajib nak. Nak irik nak wel. Mok marok-marok sebab lah. Do boleh ikut tayamum do ganti ong semayang nak ganti ok. Pertama uzur ulah sakit. Sakit nak tek tak boleh nak kena ong. Yang kenar anggota wudu yang wajib nak tek hot kena tutup. Contoh rik balut-balut, rik plek juk plek tik nak kan tak boleh kena ong. Yang kena ong hoi. Yang mok pun untuk guna ong hek. Dan yang keempat mok kena ong tapi cukup untuk ri guna. Bila nak tek kalau Islam tu nak lajar lah. Boleh do ekot ganti tayamum nak. Relok pun mesti elak kat deh. Bukan kembut keadaan do boleh tayamum. Mok syarat-syarat pertama sekali hot namot waktu semayang boleh lah tayamum. Nal wel hot lek tok moong dah. Hot ekek dah. Tak berjumpa. Yang kena kot tek habuk yang bersih. Yang keempat najis yang mok tang ulah do ebes nunen. Unahilah isdoh yang ye mau kongsi menyok kember berkaitan dengan tayamum. Semoga bermanfaatlah untuk edoh madadak bilo. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjatim

Ya, jadi main umai lain daripada yang lain. Jadi selamat datang kembali untuk pendengar Kenember. Terima kasih kesetiaan Nio bersama Yeh Valite. Dan terima kasih kesetiaan Nio bersama Kandil Engkelo Radio Asyik FM untuk jam 8. Apuduh adalah jam 8.33 minit Yeh Valik. Iaitu enclosed segmen Gaju Asyik. Dan tak iwal untuk kenapa pendengar-pendengar kenapa jadi bertanya gah lah aneng. Jadi kena SMI gah. Jadi elok gah mak kenapa. Harap dalam keadaan yang sehat untuk yang balik teh men apa-apa men ame men aku men amo leto-leto meneleh-meneleh sekali. Jadi harapnya dalam keadaan yang sehat etok kira enok saja yang gel-gel puduh. Dan tu hiwal je untuk tok batin sekali. Tok batin doh lah soal yang penting yang keluar kampung ya je. Jadi harap tok batin dalam keadaan yang sehat ya. Okey tok batin ya, sehat tok batin nak kenemba. Malu leg lah mok tok batin yang sedang bersemong nak. Jadi boleh harap boleh jawab lah. Walaupun tak bersemong yang punya jawapan tapi boleh nalai makro jenu miduh. Rek nak lah cerita. Okey lah jadi cerita ya balik teh. Seperti biasa mulakan Yahyah dengan perkara-perkara yang mej-mej. Jadi jangan sia-siakan balik aduh dan teruskan semangat untuk mengubah landmass ataupun mengubah punya rezeki punya benda-benda yang tak dapat di satu. Jadi is tu ada is yang cerah malu dia berada kawasan-kawasan tak teater. Jadi malu yang kawasan teater pun berhati-hati je. Tapi sedap pun malu yang konsentrator nak yang sedang bercuti ke atik lah. Cerita ye isu and camera nak atik nak kongsi non camera naruk nata. Tapi isu cuti nak sedap saya gelok aku nak cerita. Sedap pun nak saya gelok balik teater lah. Aku nak hit yang special nak. Ada lain macam yang balik teh. Aura seorang yang umur keluar TikTok mentang-mentang jingok tengah berbicara. Sebut perkataan saya gelok ke. Okey lah, ilo-ilo pun malu bukan jealous saja nak bukan lah cerita saja sembang kari yang balik kita. Jadi tak boleh je untuk kenapa yang tengah memandu ataupun yang sedang on the way. Baik-baik bekerja, selamat bertugas, hati-hati memandu. Jangan dibak-dibak. Kalau terlambat nak dibak-dibak aje tapi kena jaga keselamatan lah ataupun patuhi undang-undang. Ataupun perlahankan kenderaan, jangan laju-laju. Malu yang isu Acin mau rancang bercuti, selamat bercuti. Mungkin sama keluarga ke. Dan yang balik teh untuk rakan-rakan yang kawasan mabek tu pun tak boleh je puduh boleh kena boleh sengmo yang kalau saruan Astro 875 sebelum doh mok yang sengmo kenapa saruan Astro Asyik FM itu memang top. Tak dapat jim cerita jadi puduh hajmok balik boleh buka Ebuseng Mong ke. Dan terima kasih untuk rakan kenemba Ayah Mania. Assalamualaikum, selamat pagi Asyik FM. Ya, waalaikumsalam, selamat pagi juga Ayah Mania. Tak ada legit untuk kenemba yang mungkin puduh tengah kerja ataupun pai mekmat nak kerja, berhati-hati je memandu. Jadi rancangnya punya perancangan nak cak ya balik teh cak lah benda-benda yang patut dengan TL itu. Contoh yang kerja ajak Enju, cak lah Enju ke. Kalau kerja ringan boleh cak ringan tapi terpulang lah cinta menu ke Mr. Unak pada selera masing-masing lah. Mungkin mok yang kerja Enju tapi nak cak ringan seperti gaya sendiri pun kerja kadang mok Enju cak ringan, mok kerja ringan cak Enju renak lah ikut selera kadang-kadang nak. Tapi paling main tak ada nak leho kerja enjo, acak enjo, kerja ringan nak pilihan macam nak. Yang paling penting kerja enjo jangan cak amis sebab mungkin akan mengakibatkan lemes. Sebab kerja enjo memerlukan punya tenaga. Jadi yang cerita pasal kerja enjo-enjo tu pasal nak cak tu ya balik teh mungkin rasa rakan-rakan yang petik se. Petik se ya balik teh. Jadi jom sebab kan yang lagu nong padau band padau band yang lagu bertajuk petik se ya balik teh. Kalau mau lebih nak aku will kirim cik madu. Jadi jom sebab kan yang main-main lain daripada yang lain.

Ye Anis binti Halim dari kampung Postuel. Semong lah. Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasang lah semong. Ya.

Alif Pai Mak Nuh Kerjak, cerita Alif Atina Kongsi. Jadi lu pun terima kasih dan selamat berehat untuk rekan-rekan yang Pai Mak Nuh Kerjak Na Ate. Jadi barulah jom saya mau ngeneng lagu Nong Gara-Gara Online. Duh, macam-macam cerita berlaku. Jadi jom saya mau ngeneng lain daripada yang lain.

Selamat ya, salam sejahtera, salam Malaysia Medani. Gah temen Runa Terloi, Nung Syahrul Hamizi. Gah seterusnya. Peruntukan mengenai masyarakat Senoi Air tak akan tarik balik sekira Pakatan Harapan akan terus naik og mandat mentadbir Negeri Sembilan. Jaminan tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan berikutan timbul dakwaan konon peruntukan berkenaan akan menghentikan jika calon tertentu kalah enkelon pilihan raya. Tambah sebarang kelulusan ataupun pembatalan peruntukan kerajaan nanti atau takluk mengenai undang-undang pembelagaan kena mengikut peraturan pilihan raya ataupun kepentingan politik. Sementara nak Datuk Seri Anwar mengingatkan kenemba pihak agar tak menjadi politik berasaskan kaum sebagai landasan meraih sokongan rakyat. Menurut Perdana Menteri, tak mau kompromi terhadap maluk-maluk pihak yang cuba nak telir sentimen perkauman agama mahupun kebencian tambah nanak ke manapun serta kestabilan negara bergantung kenemba kemampuan suku kaum hidup Nesgos secara harmoni. Anak-anak menegaskan perkara nak pada majlis ramah mesra PMX bersama dengan komuniti India dan Seremban Negeri Sembilan Layak Tek.

Dato' Sri Anwar turut menekankan kepentingan agar perpaduan nasional terus terkerha PNU dan memastikan setiap kaum negara ada menikmati peluang pembangunan secara adil yang sama. Dan itu tokmak kaum yang pinggir menerusi pelaksanaan pelbagai inisiatif termasuk sekali peluasan akses serta bantuan pembiayaan usahawan. Menurut Nana, mengesa rakyat menolak politik perkauman demi memelihara kestabilan iaitu kemajuan negara.

Pembangunan modal insan menerusi latihan kemahiran terus naik ke penekanan untuk melahirkan tenaga kerja pendapatan tinggi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi netetu sijil kemahiran yang mengiktirafkan industri pembukaan peluang kenema belia untuk memperoleh gaji yang lebih kompetitif. Nana turut menyasarkan 50,000 peluang pekerjaan Malopai Negeri 9 yang keluar tempoh 5 tahun yang sokong kemasukan pelaburan asing yu tempatan. Langkah nak sekaligus dapat mengurangkan penghijrahan golongan muda selain perancangan nak bina lebih adik mampu milik ini negeri berkenaan. Lebih 8,391 veteran ATM UPDRM Tok Berpencin di Selangor menerima voucher Jom Shopping bernilai RM200 nisama Menteri Menu Datuk Seri Amiruddin Syahari dan tetuh peruntukan RM1.7 juta sepena dengan Hari Pahlawan nak disalurkan sebagai tanda penghargaan atas jasa UMNA. Inisiatif khas berkenaan agihkan secara berperingkat mengikut kawasan DUN dengan perancangan dan perluaskan bantuan mengenai veteran berpencin pada tahun akan datang. Bersempena pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan, Sabtu Doh KTMB akan menyediakan perkhidmatan tambahan OKTM komuter air perkhidmatan tren elektrik EATS Selamat 3 Is bermula Isakal. Menurut KTMB, inisiatif nak bertujuan menampung peningkatan jumlah penumpang khusus yang mengundi untuk menunaikan tanggungjawab masing-masing. Naib Baba dah tahan bersama Neluri NNN 15 ekor lembu perdagangan bernilai RM340,000 dan ia pasir mas Kelantan layak tek suspek yang berumur 38 tahun nak umtahan pasukan gerakan am PGA selepas gagal nak terbukkan dokumen pengangkutan yang lengkap. Siasatan mendapati suspek membayar upah RM250 setiap penghantaran daripada Naib kandang yang ditumpat nak kena berapasan serahkan makanan berjabatan perkhidmatan veterania negeri untuk tindakan lanjut kes umsiasat mengikut seksyen 36-1 Akta Bintang Binatang 1953. Sukan Kamavel Grassroot 2026 Kem Angkat Berat Negara meneruskan kecemerlangan selepas Muhammad Syahmi Nur Ghazali yang menyumbangkan pingat emas kelima menerusi kategori 94 kg pehba aksi kecemerlangan. Badan Negara nak menyaksikan nak mengakui saingan dengan jumlah angkatan keseluruhan 347 kg mengatasi Wakil Kanada Alex Brazil yang meraihkan perak dengan beza 9 kg kejayaan sekaligus membolehkan Malaysia mengumpul 6 pingat emas keseluruhan termasuk sumbangan jaguh lompat jauh para negara Datuk Abdul Latif Romli. Beralih bola sepak, skuad Harimau Melaya undi untuk kumpulan A Division 1 og saingan sulung Piala Asia FIFA 2026 yang dijadualkan berlangsung di Indonesia September. Jakal undian menyaksikan skuad bimbingan ketua jurulatih sementara Tan Chiwa akan bakal berdepan cabaran sengit pasukan tuan rumah Indonesia selain India dan Singapura. Kejohanan yang utirafkan engkelor kalender rasmi FIFA akan menyaksikan menawarkan mata ranking dunia serta hadiahkan juara bernilai $9 juta menerusi format pertandingan tanpa aksi separuh akhir. Hanya juara kumpulan akan terus mara ke perlawanan seksonya. Sekian kah temerong Asyik FM, kah nasunting, Nong Muhammad Izzad Kamarudin, Nong Pusat Berita RTM. Selamat dia, salam sejahtera.

0: Ya, abi karemen, tokong pulau lukis, tengok asik FM, moi-no-moi, lain daripada yang lain. Ngalah asik FM, lain dari kok lain, moi-no-moi.
1: Jok sengok, asik FM, moi-no-moi, lain daripada yang lain.

Okey, jadi Surabaya Kenimbo nanti sengong lagu Nong Agi Seniroy ni, lagu bertajuk Arpapun. Sebenarnya lagu dah teh permintaan daripada saudara Nong Kelo TikTok, iaitu Alif. Alif dah teh naik lagu DJ boleh pasangkan lagu Arpapun, cerita konon merindui seseorang daripada Alif ataupun merindukan suasana makampung, amin apalah ha. Jadi Alif orang nak lah nama elok dia Alif Nong Kampung Limau. Alif macam cerita nah. Okay, terima kasih untuk member kena setia bersama lagi untuk ye jam 9.21. Manager yang balik teh aku dahara bertemankan Enkloj Radio Asyik FM dan bertemankan Enkloj segmen Gaju Asyik aku dahara. Okey, Grember, sebelum saya teruskan punya hiburan dan semasa anu Yicim Talaikan gah-gah cuaca untuk ia balik teh melalui rakan-rakan mok perancangan Chen Cep Cip Jeruk, Chen Memandu dan Chen Cep Cip Mabe. Kalau ingkosan makampung tu lah apa tu, mungkin Chen Mek Mahal Sen lah men jenalo dah akan walaupun tu ya tapi puduh mungkin tengah Chen on the way sebiap Cep Cip Mabe kan mungkin mahal-hal Sen War mati reh Nesbus mati reh. Jadi anu Chen yang kongsi sebelum menyeteruskan yang punya rancangan perancangan lah. Jadi anu Hicik kongsikan gagah cuaca untuk yang balik teh. Jadi yang kawasan Semenanjung nanti itu merokuasan Pulau Pinang, nanti itu merokuasan yang kawasan Perlis Yud Kedah, nanti itu merokuasan Selangor Negeri Sembilan Melaka Yud Johor, nanti itu merokuasan Enkloj Pahang dan nanti itu merokuasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ayo wilayah Persekutuan Putrajaya dan tok tete untuk kawasan Semenanjung Gaya Balik Teh dan kawasan Perak Kelantan ayo Terengganu. Dan untuk Sabah, wilayah teh nanti itu merokuasan kawasan Tawau Wuyut Sanakan nanti tok tete kawasan Sabah ialah Enkloj Pantai Barat Kudat Yud wilayah Persekutuan Labuan. Dan untuk Sarawak, well, belah hati nanti-nanti berkawasan Kuching Serian Semarahan Seri Aman Bitung Sarike Yud Mukah dan untuk tete kawasan Sarawak ya valite ialah Sibu Kapit Bintulu Miri Yud Limbang. Ya, jadi saudara kena pun nanti dapat kongsikan untuk gagas semasa cuaca yang nanti rawal nong Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli Yud Kelestarian Alam. Jadi untuk cuaca belah lengak nanti rakan-rakan kali akan yang sampaikan. Jadi lepun anu perkongsian daripada rakan-rakan TikTok pun mau hijik hari doh agak mendung cuaca and muse doh get nam teater agak okey. Ini lepun berhati-hati untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan teater seperti yang Iterloy nak ate berhati-hati untuk rakan-rakan yang kawasan-kawasan teater. Paling main elakkan daripada aktiviti-aktiviti mati kalau balik-balik teater lah. Tok teater pun kena hati-hati kalau cian mahal mungkin lah mahal jenalo ke akal mungkin mahal send up ke ataupun aktiviti-aktiviti mabek lah kena berhati-hati je. Mungkin tak elek lah umur nak beg kemasuh dia bukan elek pun secara tiba-tiba cerita balik tinang tapi nong gerbu nong jelmo lah tak elek cerita kadang-kadang nak wek-wek beg kemasuh waji tengah esok sebab bebu ikan kasir anak haji ewek mepanah eredu srek tiba-tiba baag kalau tengah sebab nak baag sebab itu tak boleh melawan hukum alam walaupun eru boleh berkayu walaupun walaupun diri nak mungkin terlibat pernah berpengalaman bab berkayuh selama 10 tahun 20 tahun nak mungkin perenang terbaik negara ke tapi hukum alam tu tak boleh melawan. Jadi lu pun jangan pernah melawan hukum alam, jangan pernah berlagak contoh moj babek nak jangan nyak lebih-lebih moj hormat alam babek moj secara mej minta izin moj kawasan-kawasan mabek sebab kawasan mabek dia pun bukan kawasan-kawasan seperti ke kampung soi moj umoj kena cin soi nak hormat berkampung rena lah pun moj kawasan-kawasan mabek pun kena hormat penghuni-penghuni yang moj kawasan mabek bukan setakat penghuni amin urunak
benda mej-mej, benda laes, mok-mok eh lah. Jadi kena menghormati lah, bukan sesama seno eh, saling menghormati. Bersama alam semula jadi pun kena hormati. Jadi ini pun cerita lebih-lebih pun ya balik teh kena dengan teh susnya awak neng. Jangan behead-behead teh susnya nak kena blab-blab ge. Kalau behead bahaya nanti boleh mengibatkan kesihatan untuk mej-mej. Jadi jom semua neng lagu Nong Sri My Band, lagu nak bertajuk Susel ke udara. Jadi jom semua neng, moy nong moy lain daripada yang lain.

Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah nak ajak semua mai untuk cerngailah Asyik FM. Mai Numoi.

Isu kampung cuat bukan seperti yang ditularkan. Kerajaan Negeri Pahang telah lama mengadakan libat urus bersama JAKWA, PTG, pejabat daerah dan semua pihak berkaitan mencari penyelesaian terbaik. Sehingga kini ratusan permohonan pewartawan tanah orang asli sedang diproses. 300 rumah rakyat Pahang orang asli telah dibina dan pelbagai bantuan disalurkan.

0: Putri Hekoy, dengarlah Asik FM, lain daripada yang lain. Semonglah Asik FM, moi no moi.
1: Terus bersama kami, Asik FM, moi no moi. Moi no moi dari kami.

Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah nak ajak semua mai untuk cernailah Asyik FM, Moi Numoi.

0: Asyik FM.
1: Kerajaan Negeri Pahang telah lama mengadakan libat urus bersama JAKWA, PTG, pejabat daerah dan semua pihak berkaitan bagi mencari penyelesaian terbaik. Sehingga kini ratusan permohonan perwataan tanah orang asli sedang diproses. 300 rumah rakyat Pahang orang asli telah dibina dan pelbagai bantuan terus disalurkan.

0: Asik FM.
1: Kerajaan Negeri Pahang terus mengukuhkan usaha melindungi hak masyarakat orang asli sehingga kini puluhan kampung telah diwartakan. 75 permohonan wartakan sedang diproses manakala 143 lagi berada dalam peringkat awal pengurukan oleh JAKUA, iaitu sebenar Kampung Cod Teok. Seperti yang ditularkan, Kampung Cod bukan kampung berdaftar dengan JAKUA. Semak fakta hormati undang-undang, Kerajaan Negeri Pahang komitmen melindungi kebajikan masyarakat orang asli dan memastikan hak semua perlu terus dihormati.

0: Ya, Syek FM, Moin Umay, lain daripada yang lain. Jadi selamat kembali untuk rakan-rakan pendengar Radio Syek FM yang masih setia ketika puduh bersama Kandik Tok Kira. Elok saja yang berada. Dan elok-elok pun puduh ia tak berlari. Dan ia bersama seperti cerita Nongya Yate. Isduh eh akan bersama dengan tetamu yang istimewa ke ataupun cerita akan dikongsikan daripada tetamu iaitu daripada Puan Suryani binti Ramli, Juruteknologi Makmal Perubatan Hospital Orang Asli Gombak. Jadi selamat pagi, selamat datang Puan . Oh, saya lupa on mic. Sekali lagi selamat datang Puan .
1: Okay, terima kasih DJ. Selamat pagi kepada semua pendengar. Terima kasih kerana terus bersama kami. Pada pagi ini, saya ingin berkongsi mengenai pengendalian sampel yang betul kerana ia memainkan peranan penting dalam memastikan keputusan ujian makmal adalah tepat dan boleh dipercayai.
0: Jadi Puan, sebelum kita teruskan kita punya topik, jadi mungkin Puan boleh perkenalkan diri Puan dulu. Mungkin Puan ni daripada mana asalnya. Sebab saya tadi tengah bercakap dalam ni, tiba-tiba tengok Puan dekat luar, ingatkan siapa. Rupa-rupa kita punya tetamu dah sampai. Okay. Jadi Puan boleh perkenalkan diri ya.
1: Okay. Selamat pagi, nama saya Suryani binti Ramli. Saya dari Hospital Orang Asli Gombak, Juru Teknologi Makmal Perubatan. Saya juga dari suku kaum Temuan. Temuan Negeri Sembilan.
0: Negeri Sembilan. Orang Negeri Sembilan. Jadi pagi tadi ada orang Negeri Sembilan masuk dalam live. Katanya datang ke Negeri Sembilan makan nasi apa yang famous kat sana?
1: Masak pedas.
0: Masak pedas. Macam. Tapi dulu Puan, kita punya pernah kopek apa?
1: Petai.
0: Ya. Dulu dekat luar, tiba-tiba sekarang dekat konti.
1: Sambil membawang ya.
0: Sambil membawang cerita pada pagi ni. Okey Puan, jadi itu tadi perkenalan daripada Puan kita. Jadi kita teruskan kepada topik. Mungkin Puan boleh kongsikan apakah yang dimaksudkan dengan sampel.
1: Okey, sampel ialah bahan yang diambil daripada pesakit untuk tujuan pemeriksaan di makmal seperti darah, air kencing, kahak, najis, tisu dan cecair badan. Sampel ini membantu doktor mengesan penyakit, memantau perkembangan rawatan serta menentukan rawatan yang paling sesuai.
0: Jadi mungkin dan mengapa pengendalian sampel sangat penting?
1: Okey, kat sini kita cerita pengendalian yang betul memastikan kualiti sampel sentiasa terpelihara. Sampel perlu dilabel dengan betul, menggunakan bekas yang sesuai, disimpan pada suhu yang ditetapkan dan dihantar ke makmal dalam tempoh yang disyorkan.
0: Okey, jadi Puan, sebenarnya kita nak berehat kejap tadi untuk pembukaan. Jadi kita dengarkan dulu Santai-Santai Kawanku daripada GGESP. Jadi jom semua ni, moi nong moi, lain daripada yang lain.

Ya, jadi saudara kenapa nanti Seng Mong lagu Datuk Awi di Perjara Janji hampir gak iyalah suara nanti lagu je. Okey, dah cerita je jam 11.45 minit teh masih lagi bersama Ayi dan lepas tu akan keleluan ataupun diserahkan tugas merakan penyampai Nong DJ bertugas Enclosed Delic Sema, iaitu DJ paling handsome, kacak, bergaya, rupawan, iaitu DJ Reza. Kena bertugas ni jam 12 teh. Bukan sekarang tu, tapi lepas tu lah 12 akan sampai lah jam 4 dengan akan 4 jam kudara. Lalu pun ia anuhi undurkan diri, anangi minta maaf kalau mok salah dan silap ia yang made daripada tak hati itu nak yang laus daripada diri sendiri. Jadi lalu pun malu yang tengah madu, selamat madu. Yang kerajak nak selamat kerajak. Yang tito cak nak cak aning baru kerajak. Malu yang tengah berpihoy nak tengah tiba sama abad lagi adilah wak ni. Okeylah, jadi lalu pun ye Mizi AKA Pak Abu undurkan diri aning untuk ya balik teh. Jadi lalu pun hak awek aning ke udara.

Ya, HFM, moi nu moi, lain daripada yang lain. Borda je semua rakan-rakan pendengar ada setia masih lagi bersama Ruji HFM, moi nu moi. Maigah, hari adih 30/7/2026, pukul 12.10. Minit dah je sikit bersama Ruin, DJ Reza. Yang pastinya hari adih tu kawasan yang kedua, kata Simon Mahir Asyik. Dan juga ingin mengucapkan terima kasih juga rakan penyampai ataupun rakan setugas in ya Haji DJ Mizi telas pai telas ki pergut siaran upa radih. Jadi telas Haji akan bersambung punya hiburan yang pastinya hari adih akan joy perkongsian-perkongsian dan menarik dan juga ngeromai Haji sambil-sambil hibur sambil-sambil ia akan bercerita mengenai info-info the bor-bor lah ya. Jadi mampu selamat mendengar no, rakan-rakan nak The Setia yang bersama Ruji HFM. Bobo yang mungkin sedang cek-cek. Selamat cek-cek. Selamat menjamu selera. Ataupun mungkin Bobo yang sekarang ni sedang bekerja kan. Selamat bekerja yang mengucapkan supaya semoga gig semua sentiasa dalam lindungan Tuhan. Dan juga sentiasa ngeromai biar bersemangat lah ya. Di kerja. Sebelum kerja aje pastikan kita dah cek-cek nak ya. Yelah dah just ada macam-macam bincang nak boleh pilih. Boleh kita cecak keluar ke kedai cina ataupun boleh bubu yang mungkin rajin masak boleh juga memasak daji-daji sedih. Kalau bung masak boleh kita ceritakan uji mai menu hari ini mungkin mong setengah mai mungkin kita macam benda-benda berat-berat mong setengah mai mungkin kita benda yang ringan-ringan tali inilah pada keadaan kan. Jadi kalau kek ku berkongsi cerita-cerita berkenaan dengan menu mah hari ini ataupun aktiviti mah hari ini dekat KKUI boleh ki WhatsApp je 0133151600 dan ulang lagi sekali 0133151600 dan juga boleh ki komen ke TikTok live yang genet doh yang akan dimulakan siaran. Pagi pun boleh ki komen-komen sambil komen-komen sambil tap screen dan juga boleh ki kongsi macam-macam cerita yang ada menarik mungkin ku kampung KJ Mong mengemam aktiviti ke ataupun hari adih ma aktiviti KKUI ke ataupun cik nak ataupun memasak ma untuk hari adik kan. Baik, hari adik 30/7/2026 kita akan bersama Ruin pukul 12 dajis adik loy lah nu 4 dui ngenet doh. Jadi bermacam-macam perkongsian dan juga info-info menarik untuk hit semua ya. Jadi hari ini hi mengenar segmen nar kali ataupun dua separuh masa lah yang ramai je Mahi Asyik yang pertama dan juga 2.30 minit dui yang akan melangkah ke lagi segmen Yaji Kazanan Sini Asyik dan telah saja yang akan kembali pukul 3 dui telah sepada berita katil dialek temuan Mahi Asyik Haji lah ngeromai ji nar siaran nar tugasan untuk in hari deh dan juga tugasan untuk hit juga sebenarnya sama-sama hibur Haji lah ilai. Jadi walaupun sebagai pembuka bicara, pembuka kata, pembuka selera untuk segmen Dajis Adih join lain nak lagu ju nyanyian sinar band main lagu je lagunya 18 suku kaum ya. CFM moi numoi.

0: Jok Sengong Asyik Femboy No Boy, lain daripada yang lain.
1: Dengarkan kami di saluran Astro 875.
2: Monumen. Asyik Femboy.

Ya, Chef M, Moi Numoi, lain daripada yang lain ya. Ha, lagu Ular, Ju nyanyian drama band Fit featuring sekumpulan orang gila. Ha, menghiburkan dia untuk Dajis Sadeh. Jadi sekarang ni jam menunjukkan 12.53 minit Dajis. Lebih kurang 7 minit lagi ia akan laluan sebentar untuk berita ataupun gah kata dialek Semai. Telah saja akan bersambung lagi kata segmen Maihi Aisy. Jadi terus layan Chef M Moi Numoi. Last lagu sebelum he chip no gah kata dialek Semai gara-gara online 015 Chef M Moi Numoi.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Gassamai Adi Perloy, Ariza Izzani Rejemi, hingga seterusnya. Peruntukan masyarakat Maihee tak akan bertarik sekiranya Pakatan Harapan terus biog mandat mentadbir Negeri Sembilan. Jaminan Haji ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berikutan timbul dakwaan kononnya peruntukan Haji akan dihentikan jika calon tertentu kalah kata pilihan raya. Tambah ilis, sebarang kelusan atau pembatalan keputusan kerajaan BOI tertaluk no undang-undang rupa lembagaan, bukan joy keputusan pilihan raya atau kepentingan politik. Pahang berjaya mengesan sedikit penipuan permohonan tek melibatkan tanah milik kerajaan negeri. Kegiatan dia berlaku Kubentong Haji dipercaya cuba memperdaya Mai Jeng Oi ru menawarkan urusan pemberi milik tanah ru meminta ui bayaran. Kemudian menandatangani dokumen berkenaan sebelum proses dilaksanakan. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail Kisure, IPH tak akan berkompromi ru sebarang cubaan memperdaya rakyat atau menyalahgunakan nama kerajaan negeri. Tindakan undang-undang akan dikuat terhadap pihak yang terlibat. Nar klinik infertility akan ditambah setiap tahun ke seluruh negara bagi menangani isu kadar neonos kesuburan semakin membimbangkan. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga, Rumah Syarikat menyasarkan perluasan akses perkhidmatan subfertility berkualiti rumah mampu biaya khususnya bagi membantu pasangan berkahwin dekurang berkemampuan. Timbalan Menteri Lim Hui Ying Kisure Ijeng Oi, 2,641 pasangan ku Sabah telah diterima manfaat merangkumi subsidi rawatan ru program advokasi. Jumlah haji sekaligus melepasi sasaran awal ditetapkan ya haji sekitar 1,700 pasangan. Polis Johor kengeng 318 anggota bagi membantu melancarkan aspek keselamatan ru pengurusan sempena pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan Sabtu Adik. Ketua Polis Johor Datuk Abdul Rahman Arsyad Kisure daripada jumlah haji 290 anggota ditugaskan bagi tugas am, manakala 28 lagi merupakan anggota trafik. Ia turut dimaklumkan pasukan simpanan persekutuan FRU rupa pasukan Jabatan Siasatan Jenayah menerusi op cantas siap siaga pada bila-bila masa sekiranya diperlukan. RM80 juta diperuntukkan bagi membantu 220 usahawan Bumi Putra mengukuhkan aliran tunai untuk mengembangkan perniagaan. Pembiayaan Haji diperkenal Perbadanan Usahawan Nasional Berhad PUNB melalui 3 program khusus. Ketua Pegawai Eksekutif Izwan Zainuddin Kisure, program pembiayaan Haji diperkenalkan bagi memenuhi keperluan PKS dan memerlukan akses pembiayaan yang lebih pantas dan fleksibel, sekaligus mencapai matlamat untuk membina perniagaan Bumi Putra dan lebih berdasarkan

daya tahan kata ekonomi dunia dia tengok menentu. Nawam Keral Biterhan bersama Luri membawa 15 ekor lembu pedaging bernilai RM340,000 ke Pasir Mas, Kelantan, Idui. Suspek di berusia 38 tahun Haji Biterhan pasukan gerakan UMN PGA telah gagal mengemukakan dokumen pengangkutan dia lengkap. Siasatan mendapati suspek dibayar upah RM250 bagi setiap penghantaran di subah kandang ketumpat. Kesemua rampasan bingung oleh Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri untuk tindakan lanjut. Kes bersiasat Joy Section 36-1 Akta Binatang 1953. Kontijen woodball negara mencipta sejarah muncul juara keseluruhan kejohanan woodball Piala Dunia ke-10 Rute Buka Malaysia Antarabangsa ke-26. Malaysia dah beraksi ku katil laman sendiri berjaya mengungut pingat bagi 10 kategori terbuka Malaysia Antarabangsa, 15 kategori kejohanan woodball Piala Dunia. Skuad negara Kian Juk 7 pingat emas, 12 perak, 9 gangsa menjadikan keseluruhan 28 pingat. Pencapaian Haji sekaligus meletakkan kedudukan Malaysia sebagai kuasa utama sukan Haji ke peringkat antarabangsa. Lapangan terbang antarabangsa KL KLIA bersedia menampung peningkatan ketibaan pegawai rupa penonton F1 menjelang perlumbaan ke Malaysia Oktober Adi. Malaysia Airport Holding Berhad maklumkan KLIA mempunyai kapasiti mencukupi untuk mengendalikan pertambahan pelawat antarabangsa selaras rusasaran Tahun Melawat Malaysia. Selain merancangkan sektor pelancongan, penganjuran perlumbaan Haji turut menjadi peluang mempromosikan hospitality serta keupayaan Malaysia menganjurkan acara sukan di bertaraf antarabangsa. Sekian Gasamai Juaj FM, Bita Bisunting, Yang Muhammad Izzat Kamarudin, Jumpusat Berita RTM. Salam sejahtera.

Isu Kapuncut bukan seperti yang ditularkan. Kerajaan Negeri Pahang telah lama mengadakan libat urus bersama JAKUA, PTG, pejabat daerah dan semua pihak berkaitan bagi mencari penyelesaian terbaik. Sehingga kini, ratusan permohonan pewartaan tanah orang asli sedang diproses. 300 rumah rakyat Pahang orang asli telah dibina dan pelbagai bantuan terus disalurkan.

Ya, Chef M, Moi Numoi lain daripada yang lain. Depresi, despresi, ha, daripada lagu ataupun nyanyian daripada I Am Nita pada tahun minggu berganti untuk Dajis Adih, 1.41 minit Dajis. Jadi maupun terima kasih rakan-rakan pendengar melalui TikTok yang sudi tap-tap screen sekarang lebih kurang 80,000 like. Ha, dan juga 8,000 mata memandang. Ha, dan juga pertanyaan juga. Uchiha Itachi 6 Ngerok Ilenet lagu My Bag Mong ke? Mong talih, lagu Mak talih pun Mong, My Bag Mong, Spanyol Mong, Itali pun Mong. Ah, boleh talih. Ha. Jadi yang pentingnya untuk hibur-hibur lah ya. Dajis-dajis sedih. Sama-sama hipani juga. Nana info-info dia penting. Baik, hari ini 30/7/2026, berbaki lebih kurang 6 hari lagi untuk ke nana Ajis yang bersejarah untuk rakyat-rakyat ataupun majikan Negeri Sembilan menhineng 1/8/2026 hari mengundi Haji untuk PRN Negeri Sembilan yang ke-16 menhineng lebih kurang 103 calon. Di mana memberit lagi perkongsian The Mong sekarang ni, the parti yang akan bertanding iaitu Pakatan Harapan Barisan Nasional, Pakatan Nasional, Parti Orang Asli Malaysia Asli, Parti Sosialis Malaysia PSM, Barisan Jemaah Islamiah Malaysia, Parti Peribumi Bersatu Malaysia dan juga Bebas.

Menjadi menghineng jumlah keseluruhan pengundi berdaftar bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke 16 adik adalah seramai 889,460 orang pemilih berdaftar. Jadi mungkin antara rakan-rakan pendengar akhir yang mungkin beralamat ataupun berasal daripada Negeri Sembilan, boleh tunaskan tanggungjawab sebagai pengundi yang bijak, pengundi yang jujur. Dan juga sentiasa KN segala ngeromah haji macam kemaluman diri dan juga mungkin perkara dokumen-dokumen penting untuk melancarkan proses mengundi untuk hari Sabtu adik ya. Macam meja pun dah berlangsung juga pengundian awal untuk bubuk yang ahli-ahli ataupun anggota-anggota beruniform menhineng Nai pun dah mengundi untuk 28 Julai 2026 iaitu hari Selasa jadi hari adik ataupun Sabtu adik tanggungjawab aja akan diserahkan kepada pengundi-pengundi umum, pengundi-pengundi awal. Jadi ingkit semua boleh ki mengundi secara jujur, pilihlah pemimpin yang kirasa boleh menjamin kemajuan untuk Negeri Sembilan ru negara hit sendiri lah ya. Jadi mungkin among rakan-rakan pendengar mungkin bila imuh dahud jadi mengundi, pastikan kikup cuti ataupun kalau tak kikup cuti pun semainlah cuti secara awal, dan juga kalau boleh pastikan untuk kita bergerak mungkin kita bekerja ke luar negeri kan, daripada Negeri Sembilan mungkin bekerja ke Perak, kerja ke KL ke Selangor ke, boleh kita rancang perjalanan kita dengan lebih awal. Dan juga rasa kalau contoh mengundi Hooper, geraklah mungkin dalam sehari sebelum Jumaat Hooper Doh ke Dui Hooper Doh ke, tak kisahlah, yang penting jangan tergesa-gesa, bukan mah risau perkara-perkara yang tak diingini berlaku. Baikkan anda akan kongsikan nukis semua berkenaan dengan gah sukan, tapi mama pun jok layan lagu ju nyanyian santai. Lagu mai, lagu Mai Muna. Yeah, HFM, Mai Numai.

Kerajaan Negeri Pahang terus memperkukuh usaha melindungi hak masyarakat orang asli sehingga kini Peluhan Kampung telah diwartakan 75 permohonan pewartaan sedang diproses manakala 143 lagi berada pada peringkat awal pengukuran oleh JAKUA. Isu sebenar Kampung Cuat tidak seperti yang ditularkan. Kampung Cuat bukan kampung berdaftar dengan JAKUA. Semak fakta, hormati undang-undang, Kerajaan Negeri Pahang komited melindungi kebajikan masyarakat orang asli dan memastikan hak semua pihak terus dihormati.

Ya, Chef M, moi nu moi, lain daripada yang lain. Pai kita lagu Ju nyanyian Haiza, Dak Dik Duk. Pada versi yang paling terbaru, paling latest lah, Kurang Maji Dak Dik Duk 3.0. Ha, jadi dari segi susunan muziknya, arrangement muziknya, sudah pun berlainan daripada asal. Tapi masih lagi keasyikannya kan, masih lagi terasa. Baik, jadi sekarang jam menunjukkan pukul 2.26 minit, boleh kata 2 lah kan. Jadi Ganet dah lebih kurang lagi 4 minit lagi akan Yicip dan lagi segmen, iaitu segmen Gazanah Sini Asyik, di mana segmen Haji yang akan putarkan lagu-lagu Genambar Kids ni ataupun lagu-lagu Sewang lah, ya. Jadi terus saya Chef Moy Numoy, lagu yang terakhir sebelum melangkah ke Gazanah Sini Asyik, Haji, lagu Junyanyan Asra Band, Asal Usul Kita. Kata Lektor Mana, Chef M, Moy Numoy.

kena ye order bin Alang, Kampung Ipoh, dari kumpulan Cheni Oi. Yem tanan nong do me jarawak.

0: dalam kandangan petugas. Sukan bola sepak Piala ASEAN 2026 perlawanan menentang Thailand dekat Stadium Raja Mangala jadi ujian sebetul-betulnya buat skuad Harimau Malaya dalam saingan kumpulan B Ai6 Nin. Ketua jurulatih interim Tan Cheng Ho ada menegas aksi di Bangkok ini penting mengukur kekuatan fizikal mental pemain dan dalam menyerap apa hanya tekanan dari gelanggang lawan. Lepas itu pemain pertahanan negara Rodney Kelvin rasa yakin serasinya pasukan makin baik sebab ada dua menang berturut-turut pada Myanmar dengan Laos. Malaysia nak dapat tiga mata lagi penuh di Bangkok ini untuk mencerah peluang ke peringkat selepas ini. Itu hanya berita temuan daripada Asia FM. Berita disunting daripada Muhammad Izzat Kamarudin daripada Pusat Berita RTM.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hit Asyik.

Ya, Chef M, moi no moi, lain daripada yang lain. Hey, hoi, IJ Maha, ju suara SBK, man. Paitali menghiburkan, hey, untuk Duya ni. Sekarang ni jam menunjukkan 5 ataupun 3.26 minit. Dui, masih lagi bersama Ruin, DJ Reza, kata segmen Mahi Ashi. Hey, lebih kurang tutup, 30 minit lagi. Maksudnya, dah mengampiri ke penghujung untuk segmen ni. Tapi, mama pun, terima kasih rakan-rakan pendengar yang masih lagi setia bersama Ruji Ashi FM. Jadi sekarang dia mula nak cerita yang berlaku sekarang di Kupahang menhineng melalui portal berita ATM. Kerajaan Pahang minta Mai Jung Oi waspada sindiket tipu urusan mohon teh. Jadi Haji Lai, Kerajaan Pahang mengesan sindiket penumpuan urusan permohonan teh ke daerah Bentong membabitkan tanah ataupun teh milik Kerajaan Negeri Haji. Jadi Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail Kesureh, sindiket Haji menawarkan urusan pemberi milikan teh rumah minta Mai Jung Oi KU menaiki bayaran RU menandatangani dokumen sebelum proses pemberi milikan dilakukan. Jadi Ngro Ilene Ile tegaskan Kerajaan Negeri tak pernah melantik blok-blok individu, ejen ataupun syarikat untuk menjalankan urusan pemberi milikan tanah Haji ke negeri Pahang ke luar prosedur ditetapkan undang-undang. Jadi Kerajaan Negeri tak akan berkompromi terhadap sebarang cubaan memperdaya rakyat ataupun menyalahgunakan nama Kerajaan Pahang. RU tindakan undang-undang tegas akan bikot terhadap pihak diterbabit. Jadi kenyataan Haji BK Kesure Idui. Jadi sumbangan Haji Wan Rosli kini nasihat Mai Jung Oi supaya tak ui sebarang bayaran menanda tangani dokumen atau melakukan mama urusan berkaitan teh tanpa terlebih dahulu mendapatkan pengesahan ju pejabat pengarah tanah RU Galian Pahang ataupun pejabat daerah RU Tanah de berkenaan. Haji Ilai, jadi terutamanya Mai Jung Oi ju Pahang kalau boleh hi elak daripada terkena penipuan ju sindiket membik de urusan permohonan teh adih bukan ma. Di saudara hi terbayar dengan mudah hi tanda tangani dan juga hi segala maklumat-maklumat diri. Sebabnya Kerajaan Negeri Pahang sendiri telah memaklumkan bahawa naik pun tak pernah naik lantik blok-blok individu, ejen ataupun syarikat. Jadi bila hineng Mai mencurigakan ataupun mungkin Mai Ji tak mempunyai sebarang Mai Ji identiti sebagai Kerajaan Negeri, kalau boleh kielak lah kan daripada UI ialah bayaran dan sebagainya. Jadi mama pun join IB Board dengan lagu Ju Nyanyian Kapak band Bai dengan lagunya Sutera. Chef M, Moi No Moi.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pagi.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

0: pada 2025. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, DOSUM, jumlah perdagangan meningkat 6.3% kepada 3.1 trilion ringgit, disokong pertumbuhan ekspor sebanyak 6.6% dan import 6%. Malaysia turut mengekalkan lebihan dagangan bagi tahun ke-28 berturut-turut sejak 1998, meningkat kepada 156.8 bilion ringgit. Prestasi ekspor dipacu terutamanya oleh sektor elektrik dan elektronik, jentera serta kelengkapan, manakala Amerika Syarikat kekal antara destinasi ekspor utama dengan pertumbuhan 17.5%. Kerajaan Persekutuan bersetuju melepaskan hak ke atas tapak pemerintahan keselamatan kawasan Rajang, RASKOM, kepada Kerajaan Negeri Sarawak bagi membolehkan pembangunan lebih strategik dilaksanakan. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, NRES, memaklumkan keputusan itu dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri semalam. Penyerahan berkenaan melibatkan empat kawasan di Sibu, iaitu Nangga Tada, Nangga Jagau, Nangga Munggun dan Nangga Kuau. Langkah itu mencerminkan komitmen Kerajaan Persekutuan memperkukuh kerjasama dengan Kerajaan Negeri Sarawak selaras dengan semangat federalisme dan pelaksanaan Penjajahan Malaysia 1963. Sebanyak 1,647 projek perumahan sakit dan terbengkalai berjaya dipulihkan sejak 2022 hingga kini melibatkan nilai pembangunan kasar melebihi RM150 bilion. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT Nga Koming memaklumkan kejayaan itu memberi manfaat kepada hampir 200,000 pembeli rumah yang sebelum ini berdepan risiko kerugian akibat projek yang tidak disiapkan mengikut jadual.
1: Usaha ini akan kita peteruskan dengan pelbagai usaha reformasi perumahan yang sedang giat dilaksanakan. Setelah kita melancarkan reformasi perumahan, iaitu perkenalkan Housing Integrated Management System, Electronic SPA dan Audited Housing Development Account HDA, saya yakin Kementerian telah menetapkan visi menjelang tahun 2030, Malaysia tidak akan lagi ada projek perumahan yang terbengkalai. Kerana saya yakin dengan sistem ini, dengan transformasi digital yang sedang rancak dilaksanakan oleh kementerian bersama dengan pemain-pemain industri, kita nak supaya nak lihat tidak ada lagi lah keluarga terpaksa menanggung sengsara akibat daripada projek yang terbengkalai.
0: Nga Koming. Beralih ke laporan di Dewan Negara, indeks ketegangan masyarakat sedang dibangunkan sebagai mekanisme pengesanan awal dan pengurusan isu perpaduan di negara ini. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, indeks yang dibangunkan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional itu berfungsi mengenal pasti kawasan berisiko tinggi sebelum tercetus konflik antara kaum dan agama. Langkah itu membolehkan tindakan intervensi awal dilaksanakan dengan lebih berkesan.
2: Dari segi indeks ketegangan masyarakat yang disebutkan sedang dibangunkan oleh JPNIN ataupun Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi, kita masih dalam peringkat lebat lurus dan memang tujuan kita adalah untuk melihat bagaimana di setengah tempat di mana isu yang sensitif ini boleh menjadi lebih besar. Kita mencari hotspot ketegangan ini, di mana kalau kita dapat hotspot itu, kita boleh menggerakkan tindakan untuk meredakan keadaan. Itu masih dalam kajian.
0: Dato' Aaron Agudagang. Sementara itu, Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW Datuk Rubiah Wang berkata penyertaan golongan belia dalam program pendigitalan usahawan desa terus menunjukkan perkembangan positif. Seramai 490 belia daripada 1,005 peserta program itu berusia antara 15 hingga 40 tahun. Tambah beliau, KKDW memperuntukkan RM777,600 bagi melaksanakan program MOFA, iaitu pemasaran, operasi, kewangan dan pentadbiran serta program Bangkit Desa untuk memperkukuh ekonomi luar bandar.
3: Program MOFA, iaitu Management, Operation, Financial and Administration, yang dilaksanakan sebanyak 12 siri dan melibatkan seramai 1,000 orang usahawan. Program kedua, program Bangkit Desa, yang melibatkan seramai 360 orang usahawan dengan peruntukan sebanyak RM583,200. Program ini mendedahkan usahawan dengan

0: dengan ilmu pengetahuan, bimbingan dan latihan yang berkaitan bagi meningkatkan kemahiran pengurusan dan operasi perniagaan serta memperkukuhkan jaringan perniagaan dan memperluaskan lagi akses pasaran.
1: Dato' Rubiah Wang. Akses kepada perkhidmatan rawatan kesuburan terus diperluas bagi membantu pasangan yang berdepan masalah infertiliti sekaligus menyokong usaha meningkatkan kadar kesuburan negara. Demikian dinyatakan Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Ho Ying. Ia bertujuan memastikan lebih ramai pasangan, khususnya golongan kurang berkemampuan, mendapat akses kepada rawatan kesuburan yang berkualiti dan mampu dibiayai.
2: KP dari KN committed untuk terus memperluas akses kepada perkhidmatan kesuburan menerusi perluasan fasiliti LPPKN kerjasama awam swasta dan inisiatif seperti program BOI agar akses rawatan subfertility yang berkualiti dan mampu biaya dapat turut dinikmati oleh pasangan yang kurang berkemampuan untuk mendapatkan rawatan kesuburan di fasiliti swasta.
1: Lim Ho Ying. Berita seterusnya. Proses mengenal pasti dan menapis 5,000 pelajar Rohingya bagi tujuan penghantaran pulang ke Myanmar kini sedang dilaksanakan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, langkah itu susulan persetujuan kerajaan Myanmar menerima semula pelarian yang berada di Malaysia. Proses berkenaan dilaksanakan menerusi dokumen pendaftaran pelarian yang melibatkan pengesanan, tapisan keselamatan serta pengesahan status setiap individu oleh polis diraja Malaysia dan Jabatan Imigresen Malaysia. Setakat ini terdapat kira-kira 22,000 penghuni di 19 depo imigresen. 4,000 daripadanya dikenal pasti sebagai warga Myanmar. Seorang pekerja swasta dihadapkan ke Mahkamah Majistret Teluk Intan atas 4 pertuduhan termasuk 2 pertuduhan membunuh 2 pelajar perempuan dalam kemalangan maut di Jalan Padan Tembak had lalu. Tertuduh RLX mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan namun tiada pengakuan direkodkan bagi pertuduhan membunuh kerana kes itu di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Tertuduh turut berdepan pertuduhan memandu bawah pengaruh dadah sehingga menyebabkan kecederaan seorang kanak-kanak berusia 7 tahun serta memandu secara cuai sehingga mengakibatkan kemalangan. Mahkamah tidak menawarkan jaminan bagi pertuduhan membunuh dan menetapkan 11 September sebagai tarikh sebutan semula kes. Keperkembangan luar negara, Selat Hormuz tidak boleh dibuka semula selagi ancaman dan campur tangan Amerika Syarikat terhadap pergerakan maritim di rantau itu masih berterusan. Perkara tersebut ditegaskan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, yang turut memberi amaran bahawa tindakan berkenaan juga menjadikan situasi lebih sukar dan rumit. Sukan. Bekas Ketua Jurulatih Korea Selatan Hyung Myung Bo mengambil tanggungjawab sepenuhnya ke atas kegagalan skuad negara itu melepasi peringkat kumpulan Piala Dunia 2026. Hong yang melentak jawatan selepas penyingkiran itu hadir memberi keterangan pada prosiding jawatankuasa sukan dan kebudayaan Parlimen Korea Selatan berhubung siasatan terhadap Persatuan Bola Sepak Korea. 7 orang terbunuh selepas peluru berpandu balistik Rusia menyasarkan beberapa wilayah Ukraine termasuk ibu negara dan kota Lviv di barat negara berkenaan. Serangan terbaru itu menyebabkan penduduk terpaksa berlindung di stesen kereta api bawah tanah akibat ketakutan. Datuk Bandar Vitali Klitschko berkata, beberapa lokasi turut terbakar susulan serangan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Prestasi perdagangan Malaysia melepasi 3 trilion ringgit. Hak Rascom dilepaskan kepada Kerajaan Negeri Sarawak. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pahala.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

Sidang khas Parlimen bincang RCITH 11 Ogos ini. Stok penimbal beras dikekalkan melebihi 6 bulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafika Arif dalam Utama 9 Malam.

syarikat SeaSats dilaporkan menghampiri kapal pemusnah peluru berpandu China pada 16 Jun, kira-kira 105 km di barat laut Pulau Luzon. Gempa bumi kuat melanda selatan Jepun, kerajaan wilayah Kumamoto memaklumkan jumlah korban kini meningkat kepada 25 orang, mangsa yang maut kebanyakannya pekerja sebuah kilang kertas dan pusat beli belah. Pusat beli belah berkenaan mengalami kerosakan teruk akibat letupan gas susulan selepas gempa. Pihak berkuasa turut memaklumkan 9 lagi kematian masih disiasat bagi menentukan sama ada ia berkaitan dengan kejadian gempa. Hampir 100 rumah musnah dalam kebakaran hutan yang melanda wilayah Comunidad di Madrid, Spanyol. Walaupun pihak berkuasa memaklumkan kebakaran di Madrid, Toledo dan Avila berjaya dikawal dan stabil, keadaan di Castellón dan Valencia masih kritikal dengan lebih 10,000 hektar kawasan telah terbakar. Perdana Menteri Pedro Sanchez memberi amaran beberapa jam akan datang dijangka akan lebih mencabar susulan gelombang haba keempat musim panas dengan suhu menghampiri 40 darjah Celsius. Keadaan bertambah buruk dengan kehadiran angin kencang yang berisiko mencetuskan kebakaran baharu. Sukan, FIFA membuka prosiding tata tertib terhadap beberapa pemain Argentina berhubung tingkah laku mereka selepas kekalahan kepada Spanyol pada perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Antara pemain terlibat ialah Nahuel Molina, Tagio Almada dan Leandro Pedres. Selain pegawai pasukan Roberto Ayala, pemain Spanyol Pablo Martin Pais Gavira turut dikaitkan dengan insiden berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sidang khas Parlimen bincang RCITH 11 Ogos ini. Stok penimbal beras dikekalkan melebihi 6 bulan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi, moi, la.

0: Let's begin.
1: Okay, baik. Dia pun dah pukul 9.14 minit malam. Ya, jadi hai, selamat malam. Terima kasih untuk jadi anak masih lagi terus dengarkan Aisyah FM, main umur, ya. Jadi untuk hari 30 hari bulan 7, 2026, aku temani Ajidat sebentar lagi, okay? Dalam segmen pilihan Asyik sampai ke pukul 10 malam. Jadi boleh buat lagu-lagu permintaan Ajidat, boleh hantarkan WhatsApp. Macam biasa 013-3151-600 ya. Okay, dan aku akan tunaikan lagu permintaan daripada Zulkifli Lee, Kampung Orang Asli, Kuala Bil, Slim River. Nak dengarkan lagu dari Secret Band, Sayang Kamu. Dan juga hai, selamat malam DJ Salina daripada Rumpi. Nak dengar lagu dari Digonia, ya. Hello sayang. Untuk hiburan hati sendiri katanya. Juga untuk DJ Nung Sudi buat baca ucapan. Terima kasih. Selamat malam katanya. Walaupun berapa sihat malam. Okay, jangan lupa makan ubat Salina, ya. Dan juga hai, selamat malam DJ, selamat malam Dia daripada Tapah. Nak dengarkan lagu dari kumpulan UK's Terasa. Dia tujukan untuk keluarga nenek di Kampung Batu 12 Gombak. Katanya semoga bor-bor di sana. Juga untuk DJ, terima kasih. Dan seterusnya, hai Nordin daripada Raub. Nak dengarkan lagu dari Ahmad Jaiz. Bukan Ahmad Jaiz, ya. Lagu daripada SG Bank, Selamat Tinggal Pujaan. Jadi terus dengarkan Aisyah FM, Moi Numoi.

juga anak-anak yang belajar kan, dah sampai ke hari dah hujung ni, mestilah gembira sikit kan, kerana nak masuk ke hujung minggu. Tapi sudah pasti, insyaAllah kita akan terus bawakan kepada anda rancangan-rancangan yang mendidik jiwa serta lagu-lagu nasyid terbaik. Sebentar saja lagi kita bawakan kepada anda Mencari Yang Halal bersama dengan DJ Maria dan juga tetamu kita berkenaan tentang halal, fakta atau auta. Sebentar saja lagi kita bawakan kepada anda. Tapi sebelum itu, nak ucapkan juga terima kasih kepada rakan penyampai di Aisyah FM kerana telah pun membawakan hiburan yang menarik kepada saudara pendengar sebentar saja tadi. Baik, kita nak bawakan kepada anda Hari Ini Dalam Sejarah.

31 Julai 1961, persetujuan dicapai bagi menubuhkan Association of Southeast Asia, ASA. Pada hari ini, dalam tahun 1961, Persekutuan Tanah Melayu, Filipina dan Thailand mencapai persetujuan membentuk sebuah pertubuhan kerjasama ekonomi dan kebudayaan yang dikenali sebagai Association of Southeast Asia atau ringkasnya ASA. Persetujuan ini tercapai melalui satu rundingan di Bangkok antara Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Persekutuan Tanah Melayu, Felix Berto Serrano, Menteri Luar Filipina, dan Tanat Koman, Menteri Luar Thailand. Penubuhan ASA merupakan usaha awal Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman setelah Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan dengan tujuan untuk menjalinkan hubungan dengan negara-negara jiran. Menerusi ASA, kerjasama kebudayaan, pameran, ekonomi diadakan serta pelancaran kereta api ekspres ASA di antara Bangkok dengan Kuala Lumpur. Namun begitu, ASA tidak banyak mencapai kejayaan. Salah satu faktor yang melambatkan perjalanan atau kejayaan ASA ialah timbulnya isu tuntutan Filipina ke atas Sabah apabila terbentuknya Malaysia

Untuk semua bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Baru saja anda dengarkan rancangan Mencari Yang Halal bersama dengan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Zalina Zakaria, pengarah Universiti Malaya Halal Research Center, yang membawakan topik berkaitan halal, fakta atau auta. Terima kasih kepada rakan penyampaian dan juga penerbit Maria Ashikin yang telah pun membawa rancangan Mencari Yang Halal pada pagi ini. Dan mungkin anda nak dengarkan siaran ulangannya, boleh anda dengarkan pada jam 4.15 minit pagi nanti. Baik, saya nak bawakan informasi yang boleh anda dapati menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di negeri Kedah di bahagian Kuala Muda, Pulau Pinang, Perak di bahagian Manjung, Kinta, Perak Tengah, Kampar dan Batang Padang, di Pahang di bahagian Jerantut, di Selangor di bahagian Kelang, Kuala Langat dan Sepang, di Negeri Sembilan di bahagian Port Dickson, di Melaka di Alusta, di Alu Gajah dan Melaka Tengah, di Negeri Johor di bahagian Muar dan Batu Pahat, di bahagian Sabah di pedalaman Keningau dan Tambunan, dan juga di pantai barat Papar, Putatan, Penampang dan Kota Kinabalu yang amaran ini telah pun dikeluarkan sehingga jam 5 pagi 31 Julai 2026. Amaran dikeluarkan bila

0: di kawasan-kawasan yang selamat. Selepas ini, kita bawakan kepada anda rancangan Sketsa Keluarga Ustaz Akil. Apa lagi yang kita nak bawakan ataupun keluarga Ustaz Akil nak bawakan? Sebentar saja lagi, 1:15 pagi. Tapi sebelum itu, sebentar saja lagi kita akan dengarkan lagu daripada Naim Dena juga Adnin Roslan, Seni Berdamai Dengan Takdir. Salam FM.
1: A'udzubillahiminasyaitanirrajim.

Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM berkongsi siaran dengan Asyik FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Hashtag Penyiaran JAKIM.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang ke-16 dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk hakikat ilmu. An Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ilmu thalatha wa ma siwa dhalik fadl ayatun muhkamah aw sunnatun qa'imah aw faridatun 'adilah. Diriwayatkan daripada Abdullah ibn al-As radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakikat ilmu itu 3 perkara. Maka yang lain daripadanya adalah sesuatu yang tidak ada faedahnya. Pertama, ayat yang jelas. Kedua, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditegakkan, yakni diamalkan. Ketiga, kewajipan yang adil. Hadis riwayat Abu Daud. Kesimpulan daripada hadis, di dalam kitab yang asal ada dibuat keterangan seperti berikut. Al-ayatul muhkamah hiya allati la ishtibaha fiha wa la ikhtilafa wa ma laysa bimansuj wa sunnatul qa'imah hiya da'imatul mustamirrah allati al-amalu biha muttasilun la yutrak wal faridatul 'adilah hiya allati la jawra fiha wa la haifa fi qada'iha. Artinya, yang dimaksudkan dengan al-ayah al-muhkamah ialah ayat yang tidak ada apa-apa kesamaran di dalamnya dan tidak ada khilaf padanya dan juga ia tiada mansukh. Dan yang dimaksudkan dengan as-sunnah al-qa'imah itu ialah sunnah yang berterusan pengamalannya tanpa ada henti dan tidak pernah ditinggalkan. Dan yang dimaksudkan dengan al-faridah al-adilah ialah kewajipan yang tiada ada kezaliman di dalamnya. Begitu pula, tidak ada kesan yang buruk apabila dilaksanakan. Maksud dari ketiga perkara ini ialah ringkasan daripada segala tujuan pengamalan syariat Islam di atas muka bumi ini. Kerana suatu hukum itu tidak tegak kecuali dengan dalil Al-Quran yang nyata atau dengan bersandarkan hadis yang kuat dan terhindar dalam pelaksanaannya itu dari apa-apa yang dapat menyebabkan kemudaratan. Semoga Allah Ta'ala mengurniakan kita lisan yang basah dengan zikir dan hati yang sentiasa berpaut pada tali agamanya.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Alhamdulillah, baru saja kita dengarkan rancangan Halaqah Hadis pada pagi ini dengan topik berkaitan hakikat ilmu. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Muhammad Luqmanul Hakim Mukhtar atas perkongsian pada pagi ini. Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi menghampiri waktu 3.33 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan Salam FM di waktu ini. Tak kira lah anda dengarkan kami melalui frekuensi-frekuensi kebangsaan ataupun anda dengarkan kami melalui RTM Klik. Kalau pendengar Salam FM nak dengarkan kami di mana saja anda berada, daripada selatan ke utara, dari timur ke barat, di Sabah dan Sarawak, nak dengarkan Salam FM kan, lebih mudah untuk anda dengarkan kami menerusi RTM Klik. Jangan lupa untuk anda muat turun aplikasi RTM Klik menerusi Google Play Store, Apple App Store, Huawei App Gallery, dan muat turun secara percuma di telefon pintar dan juga tablet anda. Juga anda boleh mengikuti RTM Klik melalui pautan rtmklik.rtm.gov.my. Sebab pelbagai rancangan-rancangan menarik boleh anda ikuti dan juga siaran radio di bawah RTM juga boleh anda dengarkan di mana saja anda berada. Dan cakap tentang RTM Klik ni, jangan lupa untuk anda menonton rancangan Eksplorasi Halal pada pagi ini, 11 pagi 31 Julai 2026 bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Jalal Zaiki yang sebagai pengacaranya nak bawakan topik berkaitan daya saing industri halal. Jadi bagaimana usahawan tempatan boleh memanfaatkan pensijilan halal Malaysia untuk kekal berdaya saing dalam pasaran halal domestik. Boleh anda tonton rancangan Eksplorasi Halal pada hari ini menerusi saluran TV1 dan juga boleh anda tonton di RTM Klik dan juga anda boleh ikuti di TV Jakim atau kira anda nak gunakan platform Facebook ataupun di YouTube TV Jakim. Cari saja TV Jakim di platform media sosial anda. Baik, sebentar saja lagi kita bawakan kepada anda rancangan Kalamullah. Kita bawakan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah ayat 240 hingga 244. 3.45 minit pagi nanti kita nak dengarkan lagu daripada Zaidi Wildan, Selagi Ada. Tapi kita nak dengarkan lagu ini terlebih dahulu, lagu daripada UNIC, Syukur Syukurlah. Salam FM.

0: Lindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: ...31 Julai 1961, persetujuan dicapai bagi menubuhkan Association of Southeast Asia, ASA. Pada hari ini, dalam tahun 1961, Persekutuan Tanah Melayu, Filipina dan Thailand mencapai persetujuan membentuk sebuah pertubuhan kerjasama ekonomi dan kebudayaan yang dikenali sebagai Association of Southeast Asia atau ringkasnya ASA. Persetujuan ini tercapai melalui satu rundingan di Bangkok antara Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Persekutuan Tanah Melayu, Felix Berto Serrano, Menteri Luar Filipina, dan Tanat Koman, Menteri Luar Thailand. Penubuhan ASA merupakan usaha awal Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman setelah Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan dengan tujuan untuk menjalinkan hubungan dengan negara-negara jiran. Menerusi ASA, kerjasama kebudayaan, pameran, ekonomi diadakan serta pelancaran kereta api ekspres ASA di antara Bangkok dengan Kuala Lumpur. Namun begitu, ASA tidak banyak mencapai kejayaan. Salah satu faktor yang melambatkan perjalanan atau kejayaan ASA ialah timbulnya isu tuntutan Filipina ke atas Sabah apabila terbentuknya Malaysia

0: Dah kaki ke...
1: Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Beda setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Beda.

0: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
1: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah. Reputation ni adakah bila mana kita beri satu pensian halal tu kepada contohnya produk ataupun syarikat?
0: Apa yang halal? Apa yang syubhah? Dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat?
1: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik, pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
0: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

Ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali lagi kita pagi ni. Assalamualaikum. Salam sejahtera awal bagi kita Sabahul Khair. Pagi yang cukup indah mendamaikan untuk semua. InsyaAllah saya doakan selamat menunaikan solat fardu subuh juga untuk rakan-rakan saya lah yang pagi ni sekitar Lembah Klang, Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, yang mana azan subuh berkumandang tepat pukul 6.01 minit pagi tadi ya. Jadi kepada semua sekali lagi selamat menunaikan solat fardu subuh. InsyaAllah semoga Allah terima segala amalan kita, ibadah kita pagi ni, doa-doa kita ya, dimakbulkan olehnya insyaAllah. 16 Safar 1448 Hijriah bersamaan pagi ini 31 Julai 2026. Masih kita nak kongsilah berita-berita di sekitar kita pagi ni, iaitu jenazah Ahmad Shah selamat dikebumikan di Bandar Tasik Puteri ya malam tadi, yang mana jenazah rakyat Malaysia Ahmad Shah Ahmad Ros yang maut selepas ditikam dalam insiden pergaduhan di Korea Selatan beberapa hari lepas selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bandar Tasik Puteri Rawang pukul 10.10 malam tadi. Manakala siasatan susulan RCI TH perlu telus jangan lindungi pihak bersalah. Ya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan siasatan susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji perlu dijalankan secara telus tanpa melindungi mana-mana pihak yang didapati melakukan kesalahan. Dan katanya laporan itu adalah hasil siasatan RCI yang perlu dijadikan asas bagi mengenal pasti pihak yang bertanggungjawab. Seterusnya, polis mengesahkan bayi perempuan baru lahir yang ditemui di dalam mangkuk tandas sebuah rumah teres yang dijadikan asrama pelajar kolej di Keluang semalam meninggal dunia akibat luka tikaman berganda pada bahagian dada. Dan menurut Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arshad, katanya pengesahan itu dibuat oleh pakar patologi forensik Hospital Inci Besar Hajah Kalsum hasil proses bedah siasat. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengemukakan beberapa syor penambahbaikan kepada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia ataupun CAAM bagi memperkukuh pengurusan barangan berbahaya susulan siasatan tata kelola berhubung insiden di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Dan Suruhanjaya itu memaklumkan antara syor utama yang dikemukakan ialah penggunaan mesin pengimbas berteknologi tinggi berasaskan kecerdasan buatan oleh semua pengendali terminal kargo yang mengendalikan barangan berbahaya. Berita seterusnya, kira-kira 500 orang menghadiri majlis bacaan Yasin, tahlil dan doa selamat di Masjid Negara bersempena dengan sambutan Hari Pahlawan 2026 sebagai tanda mengenang serta menghargai jasa dan pengorbanan wira serta wirawati negara. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar katanya majlis anjuran Jabatan Perdana Menteri diadakan sebagai penghargaan kepada seluruh anggota keselamatan dan wira negara sama ada yang masih berkhidmat mahupun yang telah gugur mempertahankan tanah air. Seterusnya, Jabatan Peguam Negara akan mengambil tindakan segera meneliti laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja berhubung isu pengurusan dan operasi Lembaga Tabung Haji bagi tempoh 2014 hingga 2020.

0: Nidaul Islam.
1: Kita dengarkan Ustaz Muhammad Luqman Hakim Osman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian? Saya doakan kepada semua dalam sihat dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada pertemuan kita kali ini, kita nak bicarakan pula tentang rahsia surah Al-Mulk. Sebab antara kelebihan surah Al-Mulk bila kita baca, mendapat syafaat. Apakah maksud syafaat? Kata para alim ulama, syafaat ialah at-tawassutu lil ghairi bihalbi manfaatin aw daf'i mudarratin. Iaitu syafaat ini menolak bahaya dan mendatangkan manfaat. Jadi antara kelebihan syafaat disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Syarah Sahih Muslim, ada 5 jenis syafaat yang bakal disediakan kepada orang Islam di akhirat kelak. Yang pertama, ketika di Padang Mahsyar. Kita kalau pernah dengar cerita tentang Padang Mahsyar, kita nak sangat kepada syafaat sebab keadaan pada ketika itu sangat menggusarkan kita. Jadi mudah-mudahan bila kita baca surah Al-Mulk, syafaat bantu kita ketika di Padang Mahsyar. Yang kedua ialah orang yang dapat syafaat masuk ke syurga, kata Imam Nawawi, bi ghairi hisab, tanpa ada roadblock, tanpa ada hisab. Macam kita hari ni, contoh kita balik kampung, kita seronok kalau laluan tu kosong ataupun ada banyak roadblock. Sudah pastilah kita nak laluan tu kosong supaya cepat dan lancar perjalanan kita. Jadi begitulah kalau boleh kita nak masuk ke syurga bi ghairi hisab. Sebab kadang-kadang kita risau, mungkin ibadah kita kepada Allah, hubungan kita kepada Allah excellent, cukup bagus. Tapi yang kita risaukan, hubungan kita sesama manusia. Jadi mudah-mudahan bila kita dapat syafaat, memudahkan kita masuk ke syurga tanpa ada hisab. Yang ketiga ialah, kata Imam Nawawi, mana-mana orang yang pasti dihumban ke neraka, Nabi boleh keluarkan dia. Dan yang keempat ialah, orang yang masuk ke dalam syurga akan dinaikkan pada tingkatan syurga yang seterusnya. Syurga ni dia banyak tingkatan. Tapi kalau kita dapat masuk syurga paling bawah pun dah sangat seronok dah. Sebab syurga, macam orang tawarkan dekat kita rumah ni, ustaz, makcik nak bagi ustaz rumah free je ustaz, ustaz tak payah pening nak bayar bulan-bulan. Tapi ustaz tidaklah besar, rumah kecil, rumah pelat je ustaz. Ustaz nak ke? Kalau tanya saya, saya nak lah. Biarlah kecil pun, yang penting percuma. Begitulah syurga, walaupun dapat syurga paling bawah dah seronok dah sebab syurga. Tapi apatah lagi, bayangkan kalau kita dapat syurga paling tinggi dekat dengan Nabi SAW, lagilah kita seronok. Dan itu memerlukan kepada bantuan syafaat. Jadi untuk kita dapatkan syafaat, antaranya ialah dengan memperbanyakkan membaca surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk tak banyak. Surah Al-Mulk hanya ada 30 ayat. Dalam Quran, kalau kita lihat, ada 6,236 ayat. Jadi Nabi suruh kita baca dalam masa 24 jam kau sibuk kerja dengan dunia, ambil sebelum tidur. Dalam 6,236 ayat, ambil 30 ayat, mudah-mudahan memberi syafaat kepada kita di akhirat kelak. Wallahu'alam, mudah-mudahan memberi manfaat. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran JAKIM.
3: Terus dengarkan Salam FM.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年 அந்த பகடிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku? Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.
8: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
9: Salam FM, salam untuk semua.